اور آئی ڈی 1:53 منٹ کا وقت ہو گیا ہے اور احمد نواب جی نے ہمیں اپنی جو پکوڑی اور چٹنی اور پتہ نہیں کیا کیا سب چیزوں کی فوٹو بھیج دی. بھائی کیا بات ہے, آپ لوگ مطلب انٹرنیٹ کا پورا فائدہ لے رہے ہیں نا. اور لکھا ہے ابھی کیا منہ میں پانی آیا, جی ہاں بالکل, اتنی بہترین سی پکوڑی اور چٹنی دیکھ کے, ہری والی چٹنی دیکھ کر کے تو منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے, دھنیا اور مرچے والی, رائٹ. اور رائٹ, وکیل احمد جی نے لکھا ہے ہماری چھٹی نہیں ہوتی, کھیتوں کی طرف جا کر بارش کا مزہ لیتے ہیں, اس وقت ہمارے یہاں گرمی ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ میں آپ کو میل کر رہا ہوں ہتھوری ضلع سیتاپور سے, تھینک یو سو مچ میل کرنے کے لیے. جاوید اختر جی کا میل ہمارے پاس آ گیا ہے. آپ نے لکھا ہے گڈ آفٹرنون, جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ندی کے کنارے کھانے کی پارٹی رکھتا ہوں, خوب انجوائے کرتا ہوں. اس پارٹی میں 60-70 لوگ رہتے ہیں. ریشمی نگری مبارک پور اعظم گڑھ سے آپ نے ہمیں میل کیا, تھینک یو میل کرنے کے لیے ہمیں. آل رائٹ, نیکسٹ میل ہم کس کی شانی پہ شامل کر رہے ہیں. وریجیش سنگھ جی, گڈ آفٹرنون, آپ نے ہمیں میل کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ, لیکن ٹاپک سے جڑی کوئی بات نہیں کری. خیر کوئی نہیں, نیکسٹ ٹائم ضرور کوشش کریے گا. کیسر گنج بہرائچ کے آپ ہمارے لسنر ہیں, تھینک یو سو مچ. طالب انصاری جی, آپ نے جب ریڈیو ٹیون ان کیا تو آپ کو شاید لگا کی فاطمہ جی کی آواز ہے, بالکل صحیح لگا آپ کو, اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹریک انجوائے کیا. اور میل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں گڈ آفٹرنون, نمسکار, میں اتم بھاگت, اتم کمار بھاگت, جھارکھنڈ سے آپ نے میل کیا اور ایک سانگ سننے کی ریکویسٹ کی. دیکھیے سانگ سننے والا جو پروگرام ہے نا وہ نیکسٹ ہوگا, جی ہاں 2 بجے سے ہاٹ میل اسٹارٹ ہوگا. 2 بجے کے بعد جتنے بھی لسنر ہمیں میل کریں گے ہم ان کا میل ضرور شامل کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ پروگرام میں سبھی کی پسند کے ٹریک ہم پلے کر پائیں. فی الحال وقت ہو گیا اس پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرنے کا, اس وعدے کے ساتھ کہ ایک چھوٹے سے میوزیکل اور نیوز بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ روبرو

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ لکھنؤ کی